Många är denna till dunne duka vittrar. Många hade sig tiderna. Gatten i sa. Att många träknar vi och är denna duka vittrarna. Namut addetat matan i nogalad. Stuti jadare. Nägeti. Många rattaran gamme tatte. Många är lagit tjutidu. Vigini. Tere no anang ebava. Jivite ånum är kartuka. Karkash tanakadi. Kaurhari kene kobe venuven inna kela. Saha. Obama Navahari, Narkatirane Agatot, Obatavada, Vedana Vindinaya, Mahapalod Husmagana Kela, Ekavati Navicini, Adre Taranga, Mata Adrekala, Eteka Sandakwagi Muna Kunata, Pun Sandak Neve, Harimat Martakami, Amavaka Hadak, Edmat Labilatiana, Pasalusak Poet, Vitarak Neve, Lujivit Amelia Kela Magi Adre, O Emage Pana, Magi Daruan Git Pana. Mata yadre ati taranga me husma pudu me lokin me yanakan magi taniyata mang bandar vela sagari.